0: neće doma, uzalud se muče koji ga grade. Ako neće Gospod čuvati grada, uzalud ne spava stražar. Uzalud ranite, dockan liježete, jedete hljeb umorni, milome svojemu on daje san. Evo našli su od Gospoda, djeca, porod je dar od njega. Što su strijele u ruci jakome, to su sinovi mladi. Blago čovjeku koji njima napunio tul svoj, neće se osramotiti kad se stanu razgovarati s neprijateljima na vratima. Blago svakome koji se boji Gospoda, koji hodi putovima njegovim, jer će jesti od trudova ruku svojih, blago tebi i dobro ti je. Žena je tvoja kao rodna loza u sred doma tvojega, sinovi tvoji kao grane maslinove oko stola tvojega. Gle, tako će biti blagosloven čovjek koji se boji Gospoda. Blagoslovit će te Gospod sa Siona i gledat ćeš dobro Jerusalimsko u sve dane života svojega. Vidjet ćeš sinove u sinova svojih, mir Izraelju. Mnogo mi dosađivaše od mladosti moje, neka reče Izrael, mnogo mi dosađivaše od mladosti moje, ali me ne savladaše. Na leđima mojim oraše orači i vodiše duge brazde svoje. Gospod je pravedan, isječe konopce bezbožničke, postidjet će se, odbit će se svi koji nenavide Sion. Biće kao trava na krovovima koja se sasušuje prije nego se počupa, od koje neće žetelac napuniti ruke svoje, niti naručja svojega vezilac, i koji prolaze neće reći, blagoslov Gospodnji na vama, blagosiljemo vas imenom Gospodnjim.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i u vijekove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i u vijekove vijekova, amin.
0: Iz dubine vičem k tebi, Gospode, Gospode, čuj glas moj, neka paze uši tvoje na glas moljenje mojega. Ako ćeš na bezakonje gledati, Gospode, Gospode, ko će ostati? Ali u tebe praštanje, da bi te se bojali. Čekam Gospoda, čeka duša moja, uzdam se u riječ njegovu. Duša moja čeka Gospoda, već ma nego straže jutrnje, koje straže jutrom. Neka čeka Izrael Gospoda, jer je u Gospoda milost i veliki u njega otkup. I on će otkupiti Izraelja od svijeg bezakonja njegovijeh. Gospode, ne nadima se srce moje, niti se uznose oči moje, niti idem na veliko, ni na ono što je više od mene. Smjeran sam i krotak dušom svojom kao dijete kraj matere, kao dijete duše moje u meni. Nek se uzda Izraelju Gospoda od sad i do vijeka. Opomeni se Gospode Davida i sve smjernosti njegove, kako se kunijaše Gospodu i zavjetovaše Bogu Jakovljevu. Neću ući u šator doma svojega, niti ću leći na postelju odra svojega. Neću dati sna očima svojima, ni vjeđama svojim drijema, dok ne nađem mjesta Gospodu, stana Bogu Jakovljevu. Evo čusmo da je u Jefremovoj zemlji, nađesmo ga na poljima Karijat Jarimskim. Uđimo u stan njegov, poklonimo se podnožu nogu njegovije. Stani, Gospode, na počivalištu svojem, ti i kovčeg sile tvoje. Sveštenici tvoji nek se obuku u pravdu i sveci tvoji nek se raduju. Radi Davida, sluge svojega, nemoj odvratiti lica od pomazanika svojega. Zakle se Gospod Davidu u istini od koje neće odstupiti. Od poroda tvojega posadit ću na prijestolu tvojemu. Ako sinovi tvoji uščuvaju zavjet moj i otkrivenje moja kojima ću ih naučiti, onda će i sinovi njihovi dovijeka sjedeti na prijestolu svom, jer je izabrao Gospod Sion i omiljem mu živjeti na njemu. Ovo je počivalište moje uvijek, ovdje ću se naseliti jer mi je omiljelo. Hranu ću njegovu blagosloviti, nište njegove nasjeći u hljeba. Sveštenike ću njegove obući u spasenje i sveti će se njegovi radovati. Tu ću učiniti da uzraste rok Davidu, postavit ću vidjelo pomazaniku svojemu. Neprijatelje ću njegove obući u sramotu, a na njemu će cvjetati vijenac njegov. Kako lijepo i krasno kad sva braća žive zajedno, kao dobro ulje na glavi koje se stače na bradu, bradu Aronovu, koje se stače na skut od haljine njegove, kao rosa na Ermonu koja slazi na gore Sionske, jer je ondje utvrdio Gospod blagoslov i život do vijeka. Sad blagosiljajte Gospoda sve sluge Gospodnje koje stojite u domu Gospodnjem noću. Podignite ruke svojeg svetinji i blagosiljajte Gospoda. Blagoslovit ćete sa Siona Gospod koji je stvorio nebo i zemlju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i u vijekove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 19.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Hvalite ime Gospodnje, hvalite sluge Gospodnje koji stojite u domu Gospodnjem u dvorima doma Boga našega. Hvalite Gospodar je dobar Gospod, pojte imenu njegovu jer je slatko. Jer Jakova izbra sebi Gospod Izraelja za dostojanje svoje. Jer poznah da je velik Gospod i Gospod naš svrh svijeg bogova. Što god hoće sve Gospod čini na nebesima i na zemlji, u morima i u svima bezdanima. Izvodi oblake od kraja zemlje, munje čini u sred dažda, izvodi vjetar iz staja njegovijeh. On pobi prvence u misiru od čovjeka do živinčeta. Pokaza znake i čudesa u sred tebe misire na faraonu i na svijem slugama njegovijem. Pobi narode velike i izgubi careve jake. Siona, cara Amorejskoga, i Joga, cara Vasanskoga, i sva carstva Hananska, i dade zemlju njihovu u dostojanje Izraelju, narodu svojemu. Gospode, ime je Tvoje vječno, Gospode, spomen je Tvoj od koljena do koljena, jer će suditi Gospod narodu svojemu i na sluge svoje smilovaće se. Idoli su neznabožački, srebro i zlato, djelo ruku čovječijih. Usta imaju, a ne govore, oči imaju, a ne vide. Uši imaju, a ne čuju, niti ima dihanja u ustima njihovim. Kakvi su oni, onaki su i oni koji grade i svi koji se uzdaju u njih. Dome Izraeljev, blagoselje Gospoda, dome Aronov, blagoselje Gospoda, dome Levijev, blagoselje Gospoda, koji se bojite Gospoda, blagoseljajte Gospoda. Blagosloven Gospod na Sionu, koji živi u Jerusalimu, aliluja. Slavite Gospodar je dobar, jer je dovijeka milost njegova. Slavite Boga nad bogovima, jer je dovijeka milost njegova. Slavite Gospodara nad gospodarima, jer je dovijeka milost njegova. Onoga koji jedan tvori čudesa velika, jer je dovijeka milost njegova. Koji je stvorio nebesa premudro, jer je dovijeka milost njegova. Utvrdio zemlju na vodi, jer je dovijeka milost njegova. Stvorio velika vidjela, jer je dovijeka milost njegova. Sunce da upravlja danom, jer je dovijeka milost njegova, mjesec i zvijezde da upravljaju noću, jer je dovijeka milost njegova, koji pobio misir u prvencima njegovijem, jer je dovijeka milost njegova, izvede iz njega Izraelja, jer je dovijeka milost njegova, rukom krijepkom i mišicom podignutom, jer je dovijeka milost njegova, koji razdvoji Crveno more, jer je dovijeka milost njegova, i provede Izraelja kroz sred njega, jer je dovijeka milost njegova. A faraona i vojsku njegovu vrže u more crveno, jer je dovijeka milost njegova. Prevede narod svoj preko pustinje, jer je dovijeka milost njegova. Pobi careve velike, jer je dovijeka milost njegova. I izgubi careve znatne, jer je dovijeka milost njegova. Siona, cara Morejskoga, jer je dovijeka milost njegova. I Joga, cara Vasanskoga, jer je dovijeka milost njegova. I dade zemlju njihovu dostojanje, jer je dovijeka milost njegova. U dostojanje Izraelju, sluzi svojemu, jer je dovijeka milost njegova. Koji nas se opomenu u poniženju našem, jer je dovijeka milost njegova. Izbavi nas od neprijatelja naših, jer je dovijeka milost njegova. Koji daje hranu svakom tijelu, jer je dovijeka milost njegova. Slavite Boga nebeskoga, jer je dovijeka milost njegova. Na vodama vavilonskim sjeđa smo i plaka smo opominjući se Siona. O vrbama sred njega vješa smo harfe svoje. Ondje iskahu koji nas zarobiše da pjevamo i koji nas oboriše da se veselimo. Pjevajte nam pjesmu sionsku. Kako ćemo pjevati pjesmu Gospodnju u zemlji tuđoj? Ako zaboravim tebe, Jerusalime, neka me zaboravi desnica moja. Neka prione jezik moj za usta moja, ako tebe ne uspamtim, ako ne uzdržim Jerusalima svrh veselja svojega. Napomeni, Gospode, sinovima Edomovijem dan jerusalimski, kad govoriše, raskopajte, raskopajte ga do temelja. Kćeri vavilonska krvnico, blago onome koji ti plati za djelo koje si nama učinila. Blago onome koji uzme i razbije djecu tvoju o kamen.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Slavim te, Gospode, od svega srca svojega, pred bogovima pjevam tebi. Poklanjam se pred svetom crkvom Tvojom i slavim ime Tvoje za dobrotu Tvoju i za istinu Tvoju, jer si po svakom imenu svom podigao riječ svoju. U danu koji zazvah, Ti si me uslišio, dunuo slobodu u dušu moju. Slavit će te, Gospode, svi carvi zemaljski kad čuju riječi usta tvojih i pjevat će puteve gospodnje, jer je velika slava gospodnja. Jer je visok gospod i vidi niskoga i visoka izdaleka poznaje. Ako pođem u tuzi, ti ćeš me oživiti. Na zloću neprijatelja mojih pružit ćeš ruku svoju i zaklonit će me desnica tvoja. Gospod će svršiti za mene, Gospode, milost je tvoja dovijeka, djela ruku svojih ne ostavljaj. Gospode, ti me kušaš i znaš. Ti znaš kad sjedem i kad ustanem, ti znaš pomisli moje izdaleka. Kad hodim i kad se odmaram, ti si oko mene i sve putove moje vidiš. Još nema riječi na jeziku mom, a ti, Gospode, gle, već sve znaš. Sastrag i sprijed ti si me zaklonio i stavio na me ruku svoju. Čudno je za mene znanje tvoje visoko, ne mogu da ga dokučim. Kuda bih otišao duha tvojega, od lica tvojega, kuda bih utekao? Da izađem na nebo, ti si ondje, da siđem u pakao, ondje si. Da se dignem na krilima od zore i preselim se na kraj mora, i ondje će me ruka tvoja voditi i držati me desnica tvoja. Da rečem da ako me mrak sakrije, ali je i noć kao vidjela oko mene. Ni mrak neće zamračiti od tebe i noć je svjetla kao dan, mrak je kao vidjelo. Jer si ti stvorio što je u meni, sastavio si me u utrobi matere moje. Hvalim te što sam divno sazdan, divna su djela tvoja i duša moja to zna dobro. Nijedna se kost moja nije sakrila od tebe, ako jesam sazdan tajno, otkan u dubini zemaljskoj. Zametak moj vidješe oči tvoje, u knjizi je tvoje sve to zapisano i dani zabilježeni, kad ih još nije bilo ni jednoga. Kako su mi nedokučljive pomisli tvoje, Bože, kako im je veliki broj. Da ih brojim, više ih je nego pjeska, kad se probudim, još sam s tobom. Da hoćeš, Bože, ubiti bezbožnika, krvopije, idite od mene. Oni govore ružno na tebe, uzimaju ime tvoju zalud, neprijatelji tvoji. Zar da ne mrzim na one koji na te mrze, Gospode, i da se ne gadim na one koji ustaju na tebe? Punom mrzošću mrzim na njih, neprijatelji su mi. Okušaj me, Bože, i poznaj srce moje, ispitaj me i poznaj pomisli moje. I vidi, jesam li na zlu putu i vodi me na put vječni. Izbavi me, Gospode, od čovjeka zloga, sačuvaj me od nasilnika, koji pomišljaju zlo u srcu i svaki dan podižu rat. Oštre jezik svoj kao zmija, jed je aspidin u ustima njihovim. Sačuvaj me, Bože, od ruku bezbožničkih, od nasilnika, sahrani me koji misle da potkinu noge moje. Oholi mi namjestiše zamke i prugla, metnuše mi mrežu na put, pređu razapeše mi. Rekao Gospodu, ti si Bog moj, usliši, Gospode, glas moljenja mojega. Gospode, Gospode, krepki spasitelju moj, zakloni glavu moju dan ratni. Ne daj, Gospode, bezbožniku što želi, ne daj mu da dokuči što je naumio, da se ne uznose. Otrov onih što su oko mene, pogiba u usta njihovih, neka se obrati na njih. Neka padne na njih živo ugljevlje, neka ih on baci u oganj, u propasti, da ne ustanu. Čovjek jezičan neće se utvrditi na zemlji, nepravednoga će zloće uvaliti u pogibao. Znam da će Gospod pokazati pravdu nevoljnome i pravicu ubogima. Da, pravedni će slaviti ime tvoje, pravi će ostati pred licem tvojim.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin.
0: Gospode, vičem k tebi, pohiti k meni, čuj glas moljenja mojega kad vičem k tebi. Nek izađe molitva moja kao kad pred lice tvoje, dizanje ruku mojih kao prinos večernji. Postavi, Gospode, stražu kod jezika mojega, čuvaj vrata usta mojih. Ne daj srcu mojemu da zastrani na zle pomisli, da čini djela bezbožna s ljudima koji postupaju nepravedno i da ne okusim sladosti njihovih. Neka me bije pravednik, to je milost, neka me kara, to je ulje za glavu moju. Glava moja neće odbaciti ako će više, nego je molitva moja protiv zloći njihove. Rasuše se po kamenijem vrletima sudije njihove i čuše riječi moje kako su blage. Kao kad ko sječe i teše, tako se razleteše kosti naše do čeljusti paklenijeh. Ali su k tebi, Gospode, Gospode, upravljene oči moje, u tebe se uzdam, nemoj odbaciti duše moje. Sačuvaj me od zamke koju mi metnuše, od lukavstva onijeh koji čine bezakonje. Pašće u mreže svoje bezbožnici, a ja ću jedan proći. Glasom svojim ka Gospodu vičem, glasom svojim Gospodu se molim. izlivam pred njim moljenje svoje, tugu svoju pred njim kazujem. Kad iznemogne u meni duh moj, ti znaš stazu moju, na putu kojim hodim sakrišem i zamku. Pogledam na desno i vidim da me niko ne zna, nestade mi utočišta, niko ne mari za dušu moju. Vičem k tebi, Gospode, velim, ti si utočište moje, dio moj na zemlji živijeh. Čuj tužnjavu moju, jer se mučim veoma, izbavi me od onije koji me gone, jer su jači od mene. Izvedi iz tamnice dušu moju, da slavim ime tvoje. Oko mene će se skupiti pravednici, kad mi učiniš dobro. Gospode, usliši molitvu moju, primi moljenje moje po istini svojoj, usliši me po pravdi svojoj. I ne idi na sud sa slugom svojim, jer se neće opravdati pred tobom niko živ. Neprijatelj goni dušu moju, gazi u prah život moj, posađuje me u mrak kao davno pomrle. Trne u meni duh moj, nestaje u meni srca mojega. Pominjem dane stare, prebrajam sve poslove tvoje, razmišljam o djelima ruku tvojih. Pružam k tebi ruke svoje, duša moja kao suha zemlja pred tobom. Pohitaj, usliši me, Gospode, nestaje duha mojega, nemoj odvratiti lica svojega od mene, jer ću biti kao oni koji odlaze u grob. Rano mi javi milost svoju, jer se u tebe uzdam. Pokaži mi put kojim da idem, jer k tebi podižem dušu svoju. Izbavi me od neprijatelja mojih, Gospode, k tebi pritječem. Nauči me tvoriti volju tvoju, jer si ti Bog moj, duh tvoj blagi, neka me vodi po stazi pravoj. Imena radi svojega, Gospode, oživi me po pravdi svojoj, izvedi iz muke dušu moju. I po milosti svojoj istrijebi neprijatelje moje i pogubi sve koji muče dušu moju, jer sam tvoj sluga.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 20.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Blagosloven Gospod, grad moj, koji uči ruke moje boju, prste moje ratu. Dobrotvor moj i ograda moja, utočište moje, izbavitelj moj, štit moj, onaj u koga se uzdam, koji mi pokorava narod moj. Gospode, šta je čovjek, te znaš zanj i sin smrtnoga, te ga paziš. Čovjek je kao ništa, dani su njegovi kao sjen koji prolazi. Gospode, savi nebesa svoja i siđi, dotakni se gora i zadimit će se. Sjevni munjom i razagna ih, pusti strijele svoje i raspi ih. Pruži ruku svoje svisine, izbavi me i izvadi me iz vode velike, iz ruku tuđinaca, kojih usta govore ništave stvari i kojih je desnica, desnica lažna. Bože, pjesmu novu pjevaću ti, u psaltiro 10 žica udaraću tebi, koji daješ spasenje carevima i Davida slugu svoga izbavljaš od ljutoga mača. Izbavi me i otmi me iz ruke tuđinaca, kojih usta govore ništave stvari i kojih je desnica, desnica lažna. Sinovi naši neka budu kao bilje koje veselo odraste u mladosti, kćeri naše kao stupovi prekrasno izrađeni u dvoru. Žitnice naše pune, obilne svakim žitom, ovce naše nek se množe na tisuće i na 100 000 po stanovima našim. Volovi naši neka budu tovni, neka ne bude napadanja ni bježanja ni tužnjave po ulicama našim. Blago narodu u kojega je sve ovako, blago narodu u kojega je Gospod Bog. Uzvišivaću te, Gospode Bože moj, care moj, blagosiljaću ime tvoje od vijeka do vijeka. Svaki ću te dan blagosiljati i hvaliću ime tvoje do vijeka i bez prestanka. Velik je Gospod i valja ga slaviti i veličanstvo njegovo ne može se dosegnuti. Od koljena do koljena hvalit će djela tvoja i silu tvoju kazivati. O visokoj slavi tvojega veličanstva i o divnim djelima tvojim razmišljam. Pripovjedat će silu čudesa tvojih i ja ću veličanstvo tvoje kazivati. Hvalit će veliku dobrotu tvoju i pravdu tvoju pjevaće. Podatljiv je i milosrdan Gospod, dugo trpi i velike je milosti. Dobar je Gospod prema svima i žalostiv na sva djela svoja. Neka te slave, Gospode, sva djela tvoja i sveci tvoji neka te blagosiljaju. Neka kazuju slavu carstva tvojega i silu tvoju pripovjedaju, da bi javili sinovima ljudskim silu tvoju i visoku slavu carstva tvojega. Carstvo je tvoje carstvo svijeh vijekova i vlada tvoja na sva koljena. Gospod prihvata sve koji padaju i ispravlja sve pognute. Oči su svijeh tebi upravljene i ti im daješ hranu na vrijeme. Otvaraš ruku svoju i sitiš svašta živo po želji. Pravedan je Gospod u svijem putevima svojim i svet u svijem dijelima svojim. Gospod je blizu svijeh koji ga prizivaju, svijeh koji ga prizivaju u istini. Želju ispunja onima koji ga se boje, tužnjevu njihovu čuje i pomaže. Čuva Gospod sve koji ga ljube, a bezbožnike sve će istrijebiti. Hvalu Gospodu neka govore usta moja i neka blagosilja svako tijelo sveto ime njegovo uvijek i bez prestanka.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
0: Hvali dušo moja Gospoda, hvaliću Gospoda za života svojega, pjevaću Bogu svojemu dok me je god. Ne uzdajte se u knezove, u sina čovječijega u kojega nema pomoći. Iziđe iz njega duh i vrati se u zemlju svoju, taj dan propadnu sve pomisli njegove. Blago onome kojemu je pomoćnik Bog Jakovljev, kojemu je nadanju Gospodu Bogu njegovu, koji je stvorio nebo i zemlju, more i sve što je u njima, koji drži vjeru uvijek. Čini sud onima kojima se čini krivo, daje hranu gladnima, Gospod griješi svezane, Gospod otvara oči slijepcima, podiže oborene, Gospod ljubi pravednike. Gospod čuva došljake, pomaže siroti i udovici, a put bezbožnički prevraća. Gospod je car dovijeka, Bog tvoj Sione, od koljena do koljena, aliluja. Hvalite Gospoda jer je slatko pjevati Boga našega, jer blagome prilikuje hvala. Gospod zida Jerusalim, sabira rasijane sinove Izraeljeve, iscjeljuje one koji su skrušena srca i liječi tuge njihove. Izbraja mnoštvo zvijezda i sve ih zove imenom. Veliki Gospod naš i velika je krepost njegova i razumu njegovu nema mjere. Prihvata smjerni Gospod, a bezbožne ponižava do zemlje. Redom pjevajte Gospodu hvalu, udarajte Bogu našemu u gusle. On zastire nebo oblacima, sprema zemlji dažd, čini te raste na gorama trava. Daje stoci piću njezinu i vranićima koji viču k njemu. Ne mari za silu konjsku, niti su mu mili kraci čovječiji. Mili su Gospodu oni koji ga se boje, koji se uzdaju u milost njegovu. Slavi Jerusalime Gospoda, hvali Boga svojega Sione, jer on utvrđuje prijevornice vrata tvojih, blagosilja sinove tvoje u tebi. Ograđuje međe tvoje mirom, nasićeva te jedre pšenice, šalje govor svoj na zemlju, brzo teče riječ njegova, daje snijeg kao vunu, sipa inje kao pepeo, baca grad svoj kao zalogaje, pred mrazom njegovijem ko će ostati? Pošlje riječ svoju i sve se raskravi, dune duhom svojim i poteku vode. On je javio riječ svoju Jakovu, naredbe i sudove svoje Izraelju. Ovo nije učinio ni jednome drugome narodu i sudova njegovijeh oni ne znaju, aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
0: Hvalite Gospoda na nebesima, hvalite ga na visini. Hvalite ga svi anđeli njegovi, hvalite ga sve vojske njegove. Hvalite ga sunce i mjeseče, hvalite ga sve zvijezde sjajne. Hvalite ga nebesa nad nebesima i vodo nad nebesima. Neka hvale ime Gospodnje, jer on zapovjedi stvoriše se. Postavi ih za svagda i za vavijek dade naredbu koja neće proći. Hvalite Gospoda na zemlji, velike ribe i sve bezdane, oganj i grad, snijeg i magla, vjetar silni koji izvršuje riječ njegovu. Gore i svi humovi, rodna drveta i svi kedri, zvijeri i sva stoka, bubine i ptice krilate, carevi zemaljski i svi narodi, knezovi i sve sudije zemaljske, momci i djevojke, starci i djeca, neka hvali ime Gospodnje, jer je samo njegovo ime uzvišeno, slava njegova na zemlji i na nebu. On je uzvisio rog naroda svojega, slavu svih svetaca svojih, sinova Izraeljevih, naroda koji je blizu njega. Pojte Gospodu pjesmu novu, hvala da mu je na saboru svetijeh. Nek se veseli Izraelj o stvoritelju svom, sinovi Sionski nek se raduju o caru svom. Neka hvale ime njegovo, poklikujući u bubanj i u gusle neka mu udaraju. Jer je mio Gospodu narod njegov, ukrašava smjerne spasavajućih. Nek se vesele sveci u slavi, i nek se raduju na posteljama svojim. Slava je Božije ustima njihovim i mač s obje strane oštar u ruci njihovoj. Da se osvete narodima i pokaraju plemena, da svežu carevi njihove u lance i vlastelu njihovu u okove gvozdene. I izvrše nad njima napisani sud, ovaj čas svim svecima njegovim, aliluja. Hvalite Boga u svetinji njegovoj, hvalite ga na tvrđi slave njegove. Hvalite ga prema sili njegovoj, hvalite ga prema visokome veličanstvu njegovu. Hvalite ga uz glas trubni, hvalite ga uz psaltir i gusle, hvalite ga s bubnjem i veseljem, hvalite ga uz žice i organ. Hvalite ga uz jasne kimvale, hvalite ga uz kimvale gromovne, sve što diše neka hvali Gospoda, aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože.

0: Sveti Jovan Krstitelj propovedao je na obalama reke Jordan, pozivao narod na pokajanje, krštavao ih u Jordanu krštenjem pokajanja i na taj način ih pripremao za susret sa obećanim spasiteljem. Jer zaista samo čovek pokajan, očišćen od greha i svake nečistote i prljavštine duhovne, može se udostojiti susreta sa živim Bogom. I taj glas Svetog Jovana odjeknuo je po svoju deji, pa su iz Jerusalima i okolnih gradova masovno dolazili njemu. I čak su mnogi pomišljali da nije on taj koji je obećan, da nije on taj Mesija koga su svi željno iščekivali. A on je smireno govorio, ja nisam dostojan njemu ni remena sa obuće odrešiti. On treba da se uvećava, a ja da se umanjujem. Na te Jovanove reči podsjetio je otac Slobodan Zeković na svetoj liturgiji koji je služio u hramu Svetog kralja Jovana Vladimira u Baru na Ivanjdan.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braćo i sestre, draga djeco, neka je svima srećen i blagosloven današnji praznik, dan rođenja Svetoga Jovana, proroka, preteče i krstitelja gospodnjeg. Ova čudesna ličnost ima posebno mjesto u Božijem domostroju spasenja ljudskoga roda. On je posljednji u nizu velikih proroka starozavjetnih koji su kroz vjekove najavljivali dolazak obećanog spasitelja, ali je i prvi koji se udostojio da njega vidi svojim očima, ne samo da ga najavljuje, nego da ga vidi i da pokaže rukom svojom na njega, evo ga jagnje Božije koje uzima na sebe grijehe svijeta.

0: Sveti Jovan Krstitelj je propovijedao na obalama rijeke Jordana, pozivao narod na pokajanje i krštavao ih u Jordanu krštenjem pokajanja i na taj način ih pripremao za susret sa obećanim spasiteljem, jer zaista samo čovjek pokajan, očišćen od grijeha i svake nečistote i prljavštine duhovne, može se udostojiti susreta sa živim Bogom. I taj glas svetoga Jovana odjeknuo je po svoj Judeji, pa su iz Jerusalima i okolnih gradova masovno dolazili k njemu. I čak su mnogi pomišljali da nije on taj koji je obećan, da nije on taj Mesija koga su svi željno iščekivali. A on je smireno govorio: ja nisam dostojan njemu ni remena sa obuće odriješiti. On treba da se uvećava, a ja da se umanjujem. I jednoga dana je i Gospod došao na obalu Jordana, nadahnu Duhom Svetim, Jovan ga je prepoznao, rekao ove riječi koje već pomenu smo: evo ga jagnje Božije koji uzima na sebe grijehe svijeta. Gospod je smireno došao svome preteči i on, iako nije imao potrebe nikakve zatim, smirio se i primio to krštenje Jovanovo, osvetivši prirodu vode i pokazavši nama da nam je put spasenja kroz banju novoga rođenja, to jest kroz sveto krštenje, sveto miropomazanje, i da je to početak našega spasenja, a onda život po njegovim zapovijestima, da bismo se udostojili i mi naslijediti obećano carstvo nebesko. Čitavi život svetoga Jovana Krstitelja bio je čudesan. Čitavi njegov život, svaka njegova misao, svaka riječ njegova, svaki uzdah njegov, sve je bilo posvećeno Bogu. I zato nije čudo što je Gospod za njega jedinoga rekao da je on najveći ikada od žene rođeni čovjek. I zaista nema većega, samo je Majka Božija, Presveta Bogorodica, od ljudi veća i bliža Bogu od svetoga Jovana Krstitelja. Dakle, čitavi njegov život bio je čudesan, počevši od njegovog začeća i rođenja. Čitamo u Svetome pismu da su njegovi roditelji bili prestarjeli i po zakonima prirode odavno je prošlo bilo to vrijeme kada su oni mogli da se ostvare kao roditelji, ali gdje Bog hoće, zakoni prirode se pobjeđuju, pa su tako i oni se udostojili poput nekada u davnini Avrama i Sare, poput Joakima i Jane, da i oni u svojoj dubokoj starosti, blagoslovom Božijim, silom Božijom, da postanu roditelji i da se iz njihovih bedara rodi čedo, i to ne bilo kakvo, nego ovakav veliki i slavni vitez duha kakav je bio sveti Jovan Krstitelj. Pa sad smo čuli u Evanđelju i kako je čudesno bilo i njegovo rođenje, kada je angel Božiji, arhangel Gavrilo, blagovjesnik, najavio njegovom svetom i pravednom ocu Zahariji, koji je bio prvosvešteniku u hramu Jerusalimskom, da će dobiti sina. Ovaj, budući da je bio toliko star, i on i njegova supruga nije povjerovao, pa mu je angel Božiji rekao: zato što nisi povjerovao, ostaćeš nijem do onoga dana kad se ovo obećanje Božije, ovaj blagoslov Božiji, ne ostvari. I zaista je tako i bilo. Začela je njegova supruga Elisaveta i ona se zbunjena i uplašena krila, kaže evanđelista, 6 mjeseci se krila, jer je bilo sramota od ljudi da kaže da je tako ona stara, da će postati majka. I onda kada se na opštu radost njihove rodbine, prijatelja, rodio sveti Jovan, svi su htjeli da mu daju ime njegovog oca Zaharije, a on se pobunio i tražio, budući da je ostao nijem, tražio daščicu na kojoj je napisao Jovan moje ime. I od toga, jer mu je to ime nagovijestio angel Boži kad mu se javio, i od toga trenutka on je opet progovorio i nadahnu Duhom Svetim proslavio ime Božije i sam prorokovao kakav će biti njegov sin, da će biti prorok Božji, da će ići pred licem gospodnjim. Kao što su starozavjetni proroci najavljivali dolazak spasitelja, tako su pojedini od njih najavili i dolazak svetoga Jovana Krstitelja, govoreći da će pred licem gospodnjim ići anđeo, da će biti glas vapijućeg u pustinji, pripravite put gospodnji, poravnite staze njegove. I zaista to je bilo poslušanje od Boga dato svetoma Jovanu, da on, pozivajući narod na pokajanje, priprema put za dolazak svoga i našega spasitelja. I rekao smo, dakle, čitavi život njegov bio je isključivo služenje Bogu, istini i pravdi Božijoj, i služeći tim svetim idealima, on je i život svoj položio za gospoda. Zato što nije ćutao pred nepravdom, pred bezakonjem, pa je tako hrabro istupio i protiv javnoga grijeha cara Iroda, koji je uzeo ženu brata svoga i sa njom živio. On je to javno izobličio, taj grijeh, zbog čega je završio u tamnici, a onda po naredbi opake Irodijade bio i posječen. Dakle, čitavi život Bogu je posvetio, za istinu i pravdu Božju je i postradao. U njegovom liku, njegovoj ličnosti, sve vrline su bile sabrane, tako da je on bio i ostao uzor i primjer svima nama, svim generacijama hrišćanskim do kraja svijeta i vijeka, kako treba svim bićem svojim služiti Bogu, istini Božjoj i pravdi Božjoj, za nju se boriti i za nju ako treba i postradati. Još jednom neka je svima srećan i blagosloven današnji praznik, da nam sveti Jovan Krstitelj bude zastupnik pred prestolom Božijim i njegov blagoslov, blagoslov Majke Božije i svih svetih, da bude sa svima nama. Amin. Bože daj.
1: Bila je to beseda prota Slobodana Zekovića, koji je izgovorio na Ivanjdanu u hramu Svetog kralja Jovana Vladimira u Baru, i ovu propoved možete čuti na internet stranici Radija Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Još jednom slušamo Evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje Svetog Teofana Zatvornika, zatim emisiju Kapi vode žive, pa najnovije i najvažnije vesti.

0: nema nam prosvjećenja, nema nam spasenja. I da tako uvijek pristupamo svetini i da se sjedinujemo sa Vaskrsnim Gospodom. Svaka nedjelja nas podsjeća na Vaskrsenje Hristovo. Svaku nedjelju treba da doživimo kao veliki praznik. I zapovjed Božja kaže, 6 dana radi srce poslove, 7. dan posveti Gospodu Bogu svom. A posvetimo svetu nedjelju Gospodu Bogu. Da se radujemo nedjelju, da se radujemo svetima koje proslavljamo. Svaki dan imamo po nekog svetelja, naravno, naročito presvetu Bogorodicu uvijek da pominjemo molitvama, jer ona se neprestano moli za ceo svet. Da mi uvijek imamo u svom umu, u svom srcu i naravno ime Isusa Hrista, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj se, spasi. Amin.
1: U nedjelju petu po duhovima, 5. jula posle pročitanog Evanđelja u hramu silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu besedio je protonamesnik Tomislav Alimpić, tumačeći evanđelski odlomak o isceljenju gadarinskih besomučnika.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braćo i sestre, onaj koji sve stvara, sve i spasava. U ovoj priči vidimo da Gospod Isus Hristos, koji čini čudo u ovoj zemlji Gergesinskoj ili Gadarinskoj, kako stoji u evanđeljima po Marku i Luki, vidimo da pre ovog čuda Gospoda prvo ispoveda priroda za svog stvoritelja, jer pre ovog događaja Hristos je umirio buru na moru, gdje je more svojom tišinom pokazuje da je Bog tvorac svega što vidimo, svega u prirodi. Drugi koji ispovedaju Hrista kao Gospoda jesu ovi dvojica besomučenika, to jest đavoli koji su ušli u ljude, izlaze pred njega i ispovedaju ga kao Sina Božijeg, govoreći mu zašto si došao pre vremena da nas mučiš. Pre kog vremena? Dakle, oni znaju da postoji neko vreme kada će biti potpuno svezani. A to oni demonstriraju pitanjem i traženjem dozvole da ne idu u bezdan, da ne idu u ad, nego da uđu u svinje. I vidimo da Gospod Isus Hristos dozvoljava po premudrosti svojoj da oni uđu u svinje, a svinje, kaže, survaše se sa brda u more i sve se utopiše. Dakle, ovdje govorimo o tome da đavoli znaju, poznaju i prepoznaju i ispovedaju da je Hristos zaista Bog, Sin Božji. I njima je najteže da budu kažnjeni adom ili bezdanom, to jest u bezdanu će biti trajno svezani i neće imati nikakvu vlast da mogu čovjeka svezati. U ovom slučaju vidimo da ovi dvojica besomučenika su bili toliko strašni da nije niko mogao proći tim putem gdje su oni bili, kaže, živjeli su u grobovima. A moramo znati da taj prostor gdje se taj događaj desio, to je prostor na istočnom dijelu mora i da su postojala dva grada tu, Gergesija i Gadarina. I u ova dva, kod evanđelista Marka i evanđelista Luke stoji u ovoj priči da je to mjesto gadarinsko, a kod Mateja stoji da je to mjesto gergesinsko. I to su dva grada gdje su živjeli neznabošci, oni koji nisu poznavali Boga niti pisma. Međutim, narod je video ovo čudo, prisustvovao ovom čudu

0: promjenu na ono što je bolje. A ta promjena mora da podrazumeva neku žrtvu. Oni nisu spremni bili da se žrtvuju lično, da se poprave sagledavajući i prihvatajući to čudo koje su videli i zbog toga svog nesavršenstva i nespremnosti da iako prisustvuju čudu, da to čudo ne prihvate, ne usvoje u svoj život. Ali vidimo kasnije da kad je Hristos posjetio drugi put to mesto, Gergesiju, Gadarinsku, Gadariju grad, da su ljudi želeli, ti isti ljudi, da su želeli da on ostane među njima trajno. Zašto? Jer su ovi dvojica ljudi iz koje je Hristos isterao demone, imali blagodat Hristovu i to vreme koje je prošlo između prve posete i druge posete tog mesta, blagodat Hristova, sila njegova, ljubav njegova se izlila iz ovih dvojice ljudi i ljudi su shvatili, prihvatili Hrista kao tvorca. Zato i mi danas, draga braće i sestre, gledajući današnja čuda koja Hristos čini kroz svetitelje svoje, kroz crkvu svoju, svakodnevno se dešavaju u prirodi čuda gde mi možemo vidjeti da postoji Bog, da je Bog stvaran i da postoji njegova ljubav i da je ona nešto najstvarnije i najuzvišenije. Ali ni današnji svet, današnji čovjek nije spreman da to čudo prihvati na način da se promeni, da se izmeni njegovo srce i njegova duša na ono što je dobro, to jest na vrlinu Hristovu. A mi evo danas služimo svetu liturgiju Gospodu Bogu našem Isusu Hristu, služimo, molimo se njemu da nam daruje tu snagu pokretačku da se menjamo na bolje, da se obogaćujemo njegovim svetim vrlinama i da dostižemo meru rasta visine njegove. Neka nas ukrepi današnja služba i svi sveti oci naši na mnoge godine. Amin.
1: Misija svetog Jovana Preteče nije bila da veliča sebe, da pokaže sebe kao najvećeg proroka, već svoju službu iskoristi da pozove ljude na pokajanje i u zajednicu sa Gospodom. Jedna je od pouka protonamesnika Darka Đurđevića proiznesena na liturgijskom sabranju u manastiru Jovanja, koji je u čast hramovne slave predvodio starešina svetinje arhimandrit Mihajl.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, srećan praznik, draga braćo i sestre, srećan i od Boga blagosloven današnji veliki dan, dan u kome proslavljamo svetoga proroka, preteču i krstitelja gospodnjeg. Proslavljamo rođenje onog, kako je sam spasitelj rekao, najvećeg od žene rođenog. I čuli smo iz današnjeg svetog evanđelja kako je se ostvarila ta velika tajna, tajna rođenja svetoga Jovana Krstitelja. Jer rođenje i dolazak u ovaj život je jedna velika tajna ispunjena i natopljena božanskim smislom. To nam govori današnje sveto evanđelje i to nam govori i uči nas ovaj današnji praznik. Sveti Jovan nije rođen onda kada su to želeli njegovi roditelji. Nije rođen onda kada se razgovaralo ili pričalo o tome koliko treba ljudi da bude rođeno, kakva je populacija, kakva depopulacija. Rođen je onda kada je promisao Božija stavila nameru na njegov život i na ono što on treba da ispuni. Tako je bilo sa svetim Jovanom Krstiteljem. Njegovo rođenje bilo je tačno u određeno vreme, tačno 6 mjeseci pre rođenja Gospoda i Spasitelja našega Isusa Hrista. To znači da je ovaj praznik i da je ovaj događaj inkorporiran, odnosno uvršćen u tajnu božanskog domostroja, u tajnu onoga što je Bog zamislio da pošalje sina svog da spasi

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.

0: svetu liturgiju, Gospodu Bogu našem Isusu Hristu, služimo, molimo se njemu da nam daruje tu snagu pokretačku, da se menjamo na bolje, da se obogaćujemo njegovim svetim vrlinama i da dostižemo meru rasta visine njegove. Neka nas ukrepi današnja služba i svi sveti oci naši na mnoge godine. Amin.
1: Misija svetog Jovana Preteče nije bila da veliča sebe, da pokaže sebe kao najvećeg proroka, već svoju službu iskoristi da pozove ljude na pokajanje i u zajednicu sa Gospodom. Jedna je od pouka protonamesnika Darka Đurđevića proiznesena na liturgijskom sabranju u manastiru Jovanja, koji je u čast hramovne slave predvodio starešina svetinje arhimandrit Mihajl.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, srećan praznik, draga braćo i sestre, srećan i od Boga blagosloven današnji veliki dan, dan u kome proslavljamo svetoga proroka, preteču i krstitelja gospodnjeg. Proslavljamo rođenje onog, kako je sam spasitelj rekao, najvećeg od žene rođenog. I čuli smo iz današnjeg svetog evanđelja kako je se ostvarila ta velika tajna, tajna rođenja svetoga Jovana Krstitelja. Jer rođenje i dolazak u ovaj život je jedna velika tajna ispunjena i natopljena božanskim smislom. To nam govori današnje sveto evanđelje i to nam govori i uči nas ovaj današnji praznik. Sveti Jovan nije rođen onda kada su to želeli njegovi roditelji. Nije rođen onda kada se razgovaralo ili pričalo o tome koliko treba ljudi da bude rođeno, kakva je populacija, kakva depopulacija. Rođen je onda kada je promisao Božija stavila nameru na njegov život i na ono što on treba da ispuni. Tako je bilo sa svetim Jovanom Krstiteljem. Njegovo rođenje bilo je tačno u određeno vreme, tačno 6 mjeseci pre rođenja Gospoda i Spasitelja našega Isusa Hrista. To znači da je ovaj praznik i da je ovaj događaj inkorporiran, odnosno uvršćen u tajnu božanskog domostroja, u tajnu onoga što je Bog zamislio da pošalje Sina svog da spasi ovaj svet. I sveti Jovan Krstitelj je imao tu veliku i nezamenljivu ulogu u tajnu spasenja Božijeg. Ali nas ovaj praznik uči i da naše rođenje i da naš život također imaju određeni i predodređeni smisao, predodređenu promisao Božiju. Zašto smo rođeni na ovom svetu? Zašto nas je Bog poslao u ovaj svet? Zašto se rađamo? Zašto živimo? I zašto i kada umiremo? Jer kao što je važno, vidjeli smo iz današnjeg svetog evanđelja, kada će biti na svet doneta ta tajna, tajna rođenja svetoga Jovana Krstitelja, važno je isto tako po promislu Božijem kada će svako od nas doći na ovaj svet, kako će živjeti u njemu i kada će otići sa ovog sveta. Jedan veliki deo problema duhovnih i duševnih, ljudskih, danas krije se u tome što ljudi ne mogu da otkriju smisao svog života. Što u ovom zaista uzburkanom moru života ne mogu da pronađu zašto žive. Mi danas uglavnom u većini slučajeva i ovdje u ovom podneblju i u ovoj zemlji u kojoj nam je Bog dao možemo da se snađemo kako živimo. Ali kada dođemo do onog trenutka da postavimo sebi pitanje zašto živimo, onda ako čovjek ne razmišlja o promislu Božijem, ako svoju nadu i svoju veru ne položi na Gospoda Isusa Hrista, onda u odgovoru na to pitanje vrlo često može da ode raznom stranputicom. I današnji praznik nas uči da svaki život, život svakoga od nas ima svoj smisao.